0: gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se
1: igba irawo ko le mole to supa ade ori oki ojo teye keye Glow 99.1 FM Akure Agbaletu
0: Babi magbabe babe magbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikoni Glow 99.1 FM ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

gbabi ma gbabe gbabe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikanni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se

0: gba irawo ko le imole to supa ade ori oki ojo te ye keye glow 99.1 fm akure
1: gbabi ma gbabe babe ma gbabi ibi kan le yin o gba tai de bi awon re eya so wa ke polowo oja ka jo bugbaje lori ikanni glow 99.1 fm ijapo akure onile ise nla ati kereje kereje onise owo atosise ijoba eja jo se